Hivanum, berivane gutip, cebine kedume ki hane kanuna kırdiyan. Şivali jere gutip, hecete hava kiskana, ye berivanana, ye periyana, ye jinkana, heke daika tek.

Hivanum, berivane gutim, cebine kedumeki hanekanu nakırdiyam. Şivali jere gutim, heceti hava kiskana, ye berivanana, ye periyana, ye jinkana, heke daika tek